Анан жөн эле мына тавга үйлөшүп кеткенимде бала жашынан. Мен 16 жашымдан ошо тавда өскөн адам. Ата бабамыз ошо тау менен мал багып, жан багып деген карыктын тукумубуз го.